0: Wete gei dondonu to sezo atoleton.
1: Meche hoton hota krengren do to toye mi, mi bi ma fon gadia. Hota krengren we homa, hozan gweton mi, ambesin hoja we man, kwe gweton fraterniteji. Bon webio, eya de ene indamajile, eya kpadido wete mewe. To gan, to devola toma wa, wene on do median eyo. Gain ton diyo e manase wendo, ye dene bonu. To hoton iye mi, ko inda ye malaba uri aliton adiyo. Nwe kambio e. Hoja ema fraternity ori ore Hoja ema fraternity ro kuoka uwa vodo Kwa ragbasa kuje kontuwa e Ewa mo noe Ismato biyo chane mamadu Eko do akpawa iene Hoja ema fraternity ro kuoka unalo Le akbade kukwa itobi do digbo yo Yeme nurusa tole Wado akwa bedo ganoke itontu agbo yo Miho hoja ema fraternity ro kuwa miyamo kareme Fraternity jo temendonu L'investigateur. Eh, wa on tient yé, à quoi s'oreille? Belen tomiton, zan le roi à fort, konuku, en engorme, ou dien, wa y canon de boimo. De menu de de, kolo ple blu a di, bonamon tient d'or de den, ou en en bi degwe degwe, hoja ema l'informateur au kuoka, ou an do. Eh, in simbo, ek pabo, mele masana canon do, noue wa e togande, ou a kaka, nou ganou, ou a ize, hoja zo atole, kolo wen. Oye ye delena so do wa so na bona mo tin do geze le ku agbon yo hoja e ma l'informateur opo we rene o bojo teme donu la boussole we e ya wanro asan konuku ene gorun kwasu won ton e we romia du wada ina dapa do kutorun to ro meton hoja e ma la boussole opo ka yi ranu do to egba mele ro kutorun e die yo mo jeme sirato anae nu time ya to do jide na to vila ton kwa koja ema la busolo mewe miya mokare koja ema la busolo kwa kakwa vado kwa rakba sakri ya toye ewa imo kwa ron kwa akuton do kwa eko so do gandhi do eya ikwado gantono desi melasi bode eya oton utuene koja ema liberasyon nweji eya iton jabo libere ne kwa ron lia ito kwa ron zo amene mwa timero ye mese degba aton Afene, yare yare, devu eko sokbe di, bona jek ponon zo wajikbon e, nwe hoja ema liberasyon yurene, hoja ema liberasyon desu lokale a huwa vodo, wadok basa ku de kontwa, bwa emo ismato biyo chane mamadu, ekole jijon, azinko ene anjidi nukwe aton e, hoja ema liberasyon lopo ka huwa vodo, anipukwe e, ewa emo, betok pa akwodo, azo atokwe ene anbeton dede kporo, uvero kwa kanwe hoja ema liberation ro po kaimo nu alagbeta akosu tumbo makadon de mepodo betale po yo e wa timele sun aton e na edredin be na ya upraun bora ho e ma edredin

0: tshwere za minti idu ya kini irise minti idu ri ba borinka ibanika yo treta 044 70 44 44 ima meke na girmanto kalfaza in nan kakere furu inno kan on krese ilalo lomi zai kan go bambo ya la ima maba ngansine meke ne biro na alfaki ima jini bine kan na ifurona sale de kalfa go ban nan bo inno sale ilalo nukun fi nabor fate ya balfa
1: wallahi anate
0: sai ke tutu mai makasine be nungunna sale borama kadina nki to kan wane bondungun ko gbedi tewo ban magbedi takano aseno bannaka nyagbe ka bor fuma ni gotewo mina ba pe bananu nya ka di ni magbe di ta pe ga kanu yese sada pe ze ko ba mu yo ba hansini
1: aw nyawo kere zaman teno ya
0: yin fogon ko ike gina ina ruzuman yanzu
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men rupetam
2: alai ba wono za ba
0: ka alai ba wo fona ba do fayi gon ko garu no se
2: ipa mataike
0: ami
2: ipa manam in makagbe tena alfa tanko
0: ami alaji ami
2: alfa iri bo bine o waren te pe beri mo gon binde banania
0: ami
2: kam bache bu pe beri ma mora nina
0: ami
2: ya kan binde go bani edi amo bani ya hanu kulu pai alfa tanko
0: ami
2: baka gari de waji o bara ya poro fu solo wa duga
0: ya baran
2: ahe mano ma ha garu kama he kango kibena uro mbon kuna kango
0: naam
2: ipa mana matika wazu na nya kutale
0: alba ami e boroma kinki de note amba no tonu de note amba no tonu sari anyara fo na kiru normal fasu de ona me
2: eh ya no me
0: e ton tonu
2: dal fasu de me albati ko me
0: anadia ba
2: alfasi kuwena anacha alfasi udewe
0: kwenye dikasi lewa mboki nore da
2: alfasi udewe kwenye hapa keno
0: ilikuwa maika ilikuwa maika unadiaba
2: ilikuwa mkulupa jibonka
0: ami
2: alazi nazi ya wibine kangono soli yoga kwebiri masolu nseza
0: ami alazi ami
2: ikuwa mabarita ikuwa mabarita alfasa mko
0: ami ikuwa makiro yeti
2: mwini ikuwa mwini nani nji
0: amio alaji kwa makio yeti na odo kambi na
2: amilao mami alfata mku
0: asuto boro
2: so asabu nwote
0: alaji binei akide suna alaji bawa alfa yusuf mameki ni ukaza
1: alaji sabu alaji sabu kwa ma alheri bana
0: akide waji kwe kwe baro ya anaki nyakudele abori abubayo alaji kwa makio yeti na odo kambi na
2: amilao mami alfata mku
0: asuto boro
2: asabu nwote
0: wallahi binei akide suna alai bawa alfa yusuf mameki ni ukaza
1: wallahi sabu alai sabu kwa ma alheri bana
0: akide waji kwe kwe baro ya anaki nyakudele abori abubayo alaji kwa makio yeti na odo kambi na
2: amilao mami alfa tamu
0: asuto boro
2: asabu nwote
0: wallahi binei akide suna alai bawa alfa yusuf mameki ni ukaza
1: wallahi sabu alai sabu kwa ma alheri bana
0: akide waji kwe kwe baro ya anaki nyakudele abori abubani anki meka aki bifo ba bifo ya toni na oba nyanki enyo gonu kumoga nyaki mete nyaki
1: anki na noruze buno
0: naiba aki nukasi ba nyana toni bon noruma tonton nyaki ah toni bon ali ben pe ola abu bon ba tonton ala igwa mam fayi
3: taga no sentivi avaju sara ukina bofong bin yo yo win
0: naam
3: Dijon na kweza odi anyo wa azintiri.
0: Naam.
3: Sao kuru waga sasa.
0: Wayo. Kemina.
3: Saka awaz kabini. Saka awaz kabini. Saka awaz kabini.
0: Naam.
3: Avaz usara kaza isayno nake.
0: Wayo. Kanyo
3: tanyo kanta inisumanyo se.
0: Ipe manam. Barikate ikulpa ise.
3: Kanam. Hamdi yanara kajina.
0: Burundi gobile din na boroke. Tombo onki mwela. Sima kweta matama.
3: Soo.
0: Bibi
1: dena ga karga ke won kare na no
0: ka ade ka adino agonu telefonu gano ko ke kwa nya ke mano ya ko ke no ne do nya ke to die npi
1: bo fu an do la Allahu akbar
0: la
3: iwi wa di o wa di
0: na bandum na ni ga ra laji

Mero bisi bona iso son kwa beka kiro beva kabado ma gusono de ikolo mwana mwendo yensa gison wa yar suba baka wono ra yiruka yenda no buka ti ya yusuru no bun son no baito me gison baika ule radio fraternity fm sa da kebu yensa ka so me go so agaro ama kini pani yelu wa siete ba suka kote ba ben kono suka bisa gino no merine wa be ba suka ka ku mi yensa ka son dim kwa ba me so ka no kan no ba ne radio fraternity fm 16.5 so komi ni mi basun so adaki dodo kacha uti mwengwe te magra maru fiyaru kwa da kwasa kenu kpanu waria gya basu adaki badi gya gokana gya saso gya sasera senka buku sera gya gira iri kenu kpanu mi direge ni na sera barano siyano na sera kusono diri ikuro mwere ama mundo para kumaru kengege kakadira sasera yobiri yara kene ama mwenye soro do kbalu bila wore sasera steka gano gya gira iri gema gibu na iso so kwa kuda pelu mbiru mi cha tobra gagibu sama tora nemo wa mi na sera kusuron de mwerama mundo wi bukuro bere gibu mpihidan ya baduru daniela na so hon kwa ka badu maka makilo ka kwa inti ino ni ka bibe kbulo na mena na so son kusia sambalo ka benshiba kwa tokote inti ni anasa tokoro na so son kusia kusuron de sambalo ka benshiba aso nji miyosiri haka penu yiru turi kisa krama yira mi sambalo gema angwa gison so son ge komini mi basum sadaki mbira gya dari so basu adaki mena sama ki benchi shiraru sien ka sonu mo girari kbulo Minasa Tobra Temaki Gia Benti Anasa Mariguru Gibu Bashadaki Sasera Sando Bek Purepura Dari Giraire Sasera Sinagura Rugia Baswadaki Kusro de Ikurma Urama Mundo Giva Barbara saw ye Parakuruan Dako Begarian and Bedding Garian and Padding Pasugura Sakurumbira Gia Barbara saw Pa Iswadaki No Noel Mameda Udu Nenaku Sakite Para Nasira gusono de ikurongwa na kugira ndosa duke na ndosa duke ni anasa ba susire uraba yiti so igira ma ndosa so adakiyo kwa susire uraba nasira dubai dukutoro jambira agia baraba katabina nkira mitora alibiti itori tino wumbira agia baraba makagabuta mkuu mwela ni narentoko nama witi itora ni witi ngimutu no ya goroba nikia kabisi mwakutoro mbekpulo na mena natora angwa shweru mbira agia ni tokara ma shweru mwami mpura rugia na soso kusia shweru sunonti nama na soso kusia natobra usonde isambu alo ka bensipo sabi wali haka suon ilu kama kilo basira na sera sina peliku denogi na sera kagwa sirabu sambu alo ka bensipo frote wilo baladu te naso ta sera ikina ilishwa za kio. Mm-hmm.